kulonge horo musodi mberetu bali begadala nazara matlonge dunia odunun te balla kamfola bala te dunun kamfo berengeli horo fangayike.